Ampela soa marezao fa ie toujours mitsirotsirekimbao mahavatsy tsy analoko amborogono ako io raha mba zarazarako e.